0: Հովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Govast.
1: Ka hujki amena mja, amena Ashley tona vaqarn Ashley Home Store-um. Majsi 15-17, minqev 75% zeqç ka hujki ev interjer aksesuarneri në shvac tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnaqogh nashkhatelu e minqev 22:00. Shtapek Ashley Home Store, Artsakhi 23 kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի եւ Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի քո Visa ակնկարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնկարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Govast, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

0: Invest. Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 0 70 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: provost.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Jamă tasne. Helații uma celige ruțman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterioriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, սկսում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 17-ն է, օրը կիրակի, ձեզ համար էլ այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Մինչ հիմնական լրահոսին անցնելը նախ եղանակի մասին, Երևանում մայիսի 17-ից 21-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 19-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում 17-ից 18-ին և 20-ից 21-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր և վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանով։ Փրկարար ծառայությունից էլ տեղեկացնում են, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Փակեն Արագածոտնի մարզում Ամբերտ բարձր լեռնային օթրևութաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Նորաշեն և Մեծավան համայնքներում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզարշավի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ ոստիկանության ծառայողները քարոզչություն կատարելուն խոչընդոտելու կասկածանքով ձերբակալել են 10 անձի և ներկայացրել նախաքննական մարմին։ Նշված համայնքներ, որտեղ քարոզարշավ էր անցկացնում ԿՊ-ն, եկել էին նաև ուժեղ Հայաստան Դաշինքի աջակիցները։ Ավելի վաղ Սուրեն Պապիկյանը Telegram-յան իրալիքում տեսանյութ էր հրապարակել և կից գրել. Կալուգացի օլիգարխի ցուցումով Մեծավանում մեր երթը խոչընդոտելու եւս մեկ անհաջող փորձ, որը բնականաբար չստացվեց, քաղաքական դասը ձեզ ցուցում տվողներին ենք տալու, գրել էր Սուրեն Պապիկյանը։ Սիրելի քաղաքացիներ, երկարատև քննարկումներից հետո վարորդական իրավունքի զրկված անձանց առաջարկել ենք հետևյալը, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարորդական իրավունքի զրկված անձին զրկվելուց 1 տարի անց կարող են առանց քննության վերականգնել իրենց իրավունքը վճարելով համապատասխան դուրք։ Վերականգնումից հետո սահմանվում է 1-ամյա փորձաշրջան, այդ 1 տարվա համար վարորդին տրվելու է 6 բալ։ Եթե այդ 1 տարվա ընթացքում վարորդը չի սպառում այդ 6 բալը կամ չի զրկվում վարորդական իրավունքից, ապա հաջորդ տարի կրկին ստանում է 13 բալ, իսկ եթե սպառում է 6 բալը կամ զրկվում է, ապա 1 տարի չի կարող վարել և իրավունքը կարող է վերականգնել միայն քննությունների միջոցով, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նուբարաշենի հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնում ձերբակալվածի կարգավիճակ ունեցող անձի ինքնավնասման դեպքի բոլոր հանգամանքներն ուսումնասիրվում են իրավապահ մարմինների կողմից։ Առողջապահության նախարարությունից Արմենպրեսին տրամադրված պարզաբանման մեջ նշվում է, որ ձերբակալված անձի կարգավիճակ ունեցող քաղաքացին ոստիկանության որոշմամբ հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն ընդունվել էր մայիսի 16-ին, որտեղ ենթարկվել էր նախնական զնության մասնագետների կողմից և ստացել համապատասխան բժշկական նշանակումներ։ Ցավոք տեղի ունեցել ինքնավնասման ավարտուն գործողություն, որը կատարվել է շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Բժշկական անձնակազմն անմիջապես արձագանքել է իրավիճակին և իրականացրել անհրաժեշտ շտապ միջոցառումները, սակայն ցավոք պացիենտի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Ձերբակալված անձին կարգավիճակ ունեցող պացիենտի հսկողությունն իրականացվել է օրենքով սահմանված կարգով, դեպքի բոլոր հանգամանքներն ուսումնասիրվում են իրավապահ մարմինների կողմից, նշում են նախարարությունից։ Տեղափոխվենք հարևան երկիր։ Իրանը տարիներ շարունակ նրանց վերաբերվել է որպես ընկերների և եղբայրների, բայց նրանք նախապես վաճառելով իրենց ինքնիշխանությունը, նույնիսկ իրենց հողերն ու տները հանձնել են Պաղեստինի և Իրանի թշնամիներին։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Գերագույն Առաջնորդի խորհրդական Մոհամադ Մոխբերը, խոսելով Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Քուվեյթի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն Իրանին զգուշացրել է, որ նրա համար շատ ծանր ժամանակներ կգան, եթե խաղաղության համաձայնագիր չկնքվի։ Նշեմ, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտնել էր, որ իր կառավարությունը հաղորդագրություններ է ստացել Թրամփի վարչակազմից, որոնք վկայում են նոր բանակցությունների պատրաստակամության մասին, սակայն զգուշացրել է, որ Վաշինգտոնի իրական մտադրությունների նկատմամբ անվստահությունը պահպանվում է։ Մերձ Մոսկվայում Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչուների արձակման հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, 4-ը տուժել, եւս 1 մարդ գտնվում է փլատակների տակ, հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետ Անդրեյ Վորոբյովը։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին էլ հայտնել է, որ մայրաքաղաքում դրոնների հարձակման հետևանքով տուժել է 12 մարդ, մասնավորապես Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի անցակետի մոտ վնասվածքներ է ստացել շինարարների հերթափոխը։ Ընդհանուր առմամբ վերջին 1 օրվա ընթացքում մայրաքաղաքային տարածաշրջանում հոպ ուժերը որսացել են ավելի քան 120 դրոն, հավելել է քաղաքապետը։ Միայն օրվա սկզբից խոցվել է ավելի քան 80 ԱԹՍ։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում կայացավ Եվրատեսիլ 2026-ի մեծ եզրափակիչը, հաղթող ճանաչվեց Բուլղարիան։ Եվրատեսիլ 2026-ի երկրորդ հորիզոնականում է Իսրայելը, երրորդ հորիզոնականում Ռումինիան։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը Եվրատեսիլ 2026-ում ներկացնող Սիմոնը չանցավ մրցույթի եզրափակիչ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք 1 ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: 17, մինչև 75 տոկոս զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Partnera Domus GTM Kaykum. Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: Govast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonava charn Ashley Home Store-um. Maisi 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։

0: Jama tasna mekne. Jamanak akits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սուրեն Իշխանյանը դարձավ մինչև 17 տարեկանների ազատ ոչինչ շամարտի Եվրոպայի չեմպիոն։ Եզրափակչում հայ ըմբիշը 8-2 հաշվով հաղթեց Ռուսաստանը ներկայացնող Օսման Թեմիր Սուլտանովին։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Սուրեն Իշխանյանը հաղթել է ադրբեջանցի մրցակցին և դուրս եկել Եվրոպայի մինչև 17 տարեկանների ազատ ոչինչ շամարտի առաջնության եզրափակիչ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերն իր մերձավորներին հայտնել է հրաժարական տալու մտադրության մասին, այս մասին հայտնում է 10 հողմանելով բրիտանական Daily Mail 13-ին։ Նա հասկանում է, որ ներկայիս քաոսն անկայուն է, նա պարզապես ցանկանում է դա անել արժանապատվորեն եւ այնպես, ինչպես հարմար կգտնի։ Նա ժամանակացույցի կկազմի մեջ բերել է թերթը աղբյուրի մեկնաբանությունը։ Նշվում է, որ լիազորությունների վայր դնելու մասին հնարավոր հայտարարության ամսաթիվը մնում է անհայտ, քանի որ Սթարմերի բարձրաստիճան զինակիցները համոզում են նրան սպասել Մեծ Մանչեսթրի կոմսության Մեքֆրելիթ ընտրատարածքում Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատի լրացուցիչ ընտրությունների հարցումների առաջին արդյունքներին և ձայների հաշվարկին։ Առնվազն 18 լիբանանցի է սպանվել մեկ օրում Իսրայելի հարվածների հետևանքով այն բնակավայրերին, որոնք հանդիսանում են շիական Հզբոլլահ աշխարազորի հենակետերը։ Եվս 124 մարդ վիրավորվել է, հայտնել է Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը։ Առողջապահության նախարարությունում նշել են, որ իսրայելական ինքնաթիռներն ու անօթաչու թռչող սարքերը շարունակում են գրոհել ցամաքային թիրախները Հարաֆային, Նաբատյա և Սայդա նահանգներում, ուստի զոհերի և տուժածների թիվը կարող է աճել։ Վենեսուելայի իշխանությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին արտաքսել գործարար Ալեքս Սաբին, նախկին նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ամենամոտ դաշնակիցներից մեկին, հայտնում է NBC News-ը։ Սա անսպասելի շրջադարձ էր, քանի որ ընդամենը մի քանի տարի առաջ Ջո Բայդենը ներում էր շնորել Սաբին բանտարկյալների փոխանակման շրջանակում, ինչից հետո նա վերադարձել էր Կարակաս որպես քաղաքականապես պաշտպանված գործիչ։ 54-ամյաց Սաբը, որը ծնունդով Կոլումբիայից է, երկար տարիներ համարվել է Մադուրոյի ռեժիմի ֆինանսական գործարքների առանցքային միջնորդը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հետաքննում է Սաբի մասնակցությունը լայնածավալ կոռուպցիոն սխեմային կապված Վենեսուելայի Club բանենային ծրագրի շուրջ, որը ստեղծվել էր աղքատ ընտանիքներին առաջին անհրաժեշտության մթերքներով ապահովելու համար։ Քննության վարկածով սննդամթերքի մատակարարման պայմանագրերի արժեքը արհեստականորեն ուրճացվում էր, իսկ միջոցների մի մասը դուրս էր բերվում կեղծ ընկերությունների միջոցով և վերադարձվում պաշտոնյաներին հետ վճարների տեսքով։ Թրամփը չի կարողացել առաջընթաց գրանցել Հորմուզի նեղուցի ապաշրջափակման հարցում Չինաստան կատարածեցից հետո, այս մասին գրում է Bloomberg-ը։ Bloomberg-ը այս մասին հաղորդում է հղումանելով իրանցի և չինացի պաշտոնյաների նաև նեղուցում երթևեկությունը վերահսկող վերլուծաբանների հայտարարություններին։ Հրատարակությունը կարծում է, որ Իրանը քիչ հետաքրքրություն է ցուցաբերում նեղուցի նկատմամբ իր վերահսկողությունը թուլացնելու հարցում, նույնիսկ եթե պատերազմն ավարտվի։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ իր երկիրը կիրականացնի արդյունավետ և պրոֆեսիոնալ վերահսկողության մեխանիզմներ։ Միևնույն ժամանակ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին հայտարարել է, որ նեղուցը պետք է բացվի հնարավորինս շուտ։ Չինաստանի հայտարարությունը հնչում է աշխարհի երկու խոշորագույն տնտեսությունների ջանքերի ֆոնին, այս շաբաթ Թրամփի և նախագահ Սի Ցինփինի միջև հանդիպումների ժամանակ մերձավոր արևելքի հակամարտության վերաբերյալ ընդհանուր հիմքեր ընդգծելու համար, չնայած նրանք ըստ էության հակառակ կողմերում են, քանի որ Չինաստանը բազմիցս քննադատում է ԱՄՆ-Իսրայել հարձակումը իր իրանցի դաշնակցի վրա, գրում է Bloomberg-ը։ Չնայած նեղուցը բացելու վերաբերյալ Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ակնհայտ համաձայնությանը, Հորմուզի նեղուցն ինքնին մնում է փակ և նավագնացությունը կրկին կանգի առել նավերի վրա հարձակման սպառնալիքների պատճառով։ Իրաքը որոշել է մեծացնել նավթի արտահանումը Թուրքիայի տարածքով անցնող նավթամուղով, իրաքցի պաշտոնյաների տվյալներով առաջիկա երկու շաբաթում արտահանման ծավալը նախատեսվում է ավելացնել օրական 90 000-ից մինչև 140 000 բարել։ Իրաքում նշում են, որ արտահանման աճը նպատակ ունի ավելի արդյունավետ օգտագործել երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքները և ամրապնդել Ջեյհանի նավթային ուղու ռազմավարական նշանակությունը միջազգային շուկաներում։ Տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։

0: հարցերով ըստ Փի Հոսպիտալիթեի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին հատուկ արժեքով.
1: Ավրորա,
2: Ավրորա.
1: Turn on the radio.

0: dovast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonava charn Ashley Home Store-um. Maisi 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար. 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովաստ.
1: Վերանո ռոքում Դոմուս. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Մայիսի 16-ին Նուբարաշեն հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնից ՆԳՆ օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ իրենց մոտ տեղափոխված ԱՀ-ն ինքնավնասում է գործել։ Այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ ԱՀ-ն ձերբակալված էր և գտնվում էր համայնքային ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ձերբակալվածների պահման վայրում։ Մայիսի 16-ին ձերբակալվածի մոտ նկատվել է հոգեկան անհավասարակշիռ վարքագիծ, ինչից հետո հրավիրվել է շտապօգնություն։ Շտապօգնության բժշկի ցուցումով ձերբակալվածը ոստիկանների ուղեկցությամբ շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել է հոգեկան առողջության կենտրոն։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, առողջապահության նախարարությունը տեղեկացրել էր Նուբարաշենի հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնում ձերբակալվածի կարգավիճակ ունեցող անձի ինքնավնասման դեպքի բոլոր հանգամանքներն ուսումնասիրվում են։ Քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում ոստիկանությունից ստացված հաղորդման համաձայն ուժեղ Հայաստան Դաշինքի մի խումբ աջակիցներ, տեղեկանալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից նախապես հայտարարված նախընտրական քարոզարշավի անցկացման վայրի վերաբերյալ, նպատակ ունենալով խոչընդոտել քարոզարշավը, կազմակերպել և խոչընդոտել են կուսակցության նախընտրական քարոզչության բնականոն ընթացքը։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Մասնավորապես ուժեղ Հայաստան Դաշինքի մի խումբ աջակիցներ մայիսի 16-ին Նորաշեն բնակավայրի սկզբնամասում ճանապարհի երթևեկելի հատվածում ճանապարհն ավտոմեքենաներով փակելու եղանակով խոչընդոտել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական քարոզչության բնականոն ընթացքը։ Բացի այդ, ուժեղ Հայաստան Դաշինքի մի խումբ աջակիցներ նույն օրը Մեծավան բնակավայրի Անդրանիկի փողոցի սկզբնամասում գտնվող հրապարակում ճանապարհի երթևեկելի հատվածում միացրել են բարձր երաժշտություն, բռնություն են գործադրել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասնակիցների նկատմամբ, այդ կերպ խոչընդոտելով քարոզարշավի բնականոն ընթացքը։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 10 անձ ձերբակալվել է։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, ոստիկանները քարոզչություն կատարելու խոչընդոտելու կասկածանքով ձերբակալել են 10 անձի և ներկայացրել նախաքննական մարմին։ Նիկոլ Փաշինյանը և Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը խոսել են մարզում կատարվող աշխատանքների մասին։ Սյունիքի մարզում 2018-ից 2026 թվականներին իրականացվել է 181 միլիարդ դրամի ներդրում և համայնքներին տրամադրվել է շուրջ 48 միլիարդ դրամի դոտացիա։ Ներդրումների հիմնական ուղղությունները հետևյալն են. ճանապարհաշինություն, դպրոցաշինություն, առողջապահական հիմնարկներ, Մեղրի սահմանային անցակետի ծրագիր, խոսքը Հայաստան-Իրան սահմանի անցակետի մասին է, տուրիզմի զարգացման ուղված ծրագրեր, հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մարդը տունը սարքել է, 40 տարի մեջ ապրում է, մենք հո չենք ասելու դուրս եկեք տնից, այս մասին Դավթաշենում քարոզարշավի ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քանի որ շատ է թիվը, հատ-հատ մարդիկ դիմում են, հատ-հատով մինչև լուծում ենք տարիներ է տևում։ Հիմա օրենք ենք ընդունում, որ փաթեթով լուծեն, մենք պետք է ելնենք այն տրամաբանությունից, դե յուրե հիմա նախորդային միությունը թույլ է տվել, բոլորի աչքի առաջ սարքվել է, մարդիկ 40-50 տարի, 60 այդ տանը ապրում են, հիմա դրա համար այնպիսի օրենք ենք ընդունում, որ մաքսիմալ արագացվի պրոցեսը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանը, որպես Իսրայելի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ դիմակայունությունում հաղթած կողմ, որոշում է հակամարտության ապագա կարգավորման պայմանները։ Նման կարծիքի հայտնել Իրանի խորհրդարանի ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Մոհամմադ Սալեյ Ջոքարը, ընդգծելով, որ 10 կետից բաղկացած պլանը կարմիր գիծ է Իրանի համար։ Խորհրդարանի անդամը նշել է, որ Իրանը երբեք չի վստահել ԱՄՆ-ին, իսկ իր երկիրն այլ ճանապարհ չունի, քան ավելի ուժեղ դառնալը, բացի այդ նա կոչ արել ամերիկացի զինվորականներին լքել տարածաշրջանը։ Հիշեցնեմ, որ ապրիլին Իրանի պետական հեռուստատեսությունը հայտնել էր, որ Թերանը հրադադարի 10 պայման է առաջադրել, դրանց թվում են չհարցակման սկզբունքը, Իրանի վերահսկողությունը Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ, ուրանի հարստացումը Իսլամական Հանրապետության տարածքում, հիմնական և երկրորդային պատժամիջոցների չեղարկումը, փոխհատուցման վճարումը, ամերիկյան ուժերի դուրսբերումը տարածաշրջանից։ Օրբանը սխալ է թույլ տվել արգելափակելով Եվրամիությունից Ուկրաինային հատկացվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, այս մասին հայտնել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։ Ես դեմ եմ այդ վարկին և Սլովակիան այդ վարկին չի մասնակցում, ինչպես որ արեցին Չեխիան և Հունգարիան։ Բայց քանի որ այդ վարկն ընդունվել է միջազգային իրավունքին համապատասխան, ես այլևս չեմ կարող արգելափակել այն։ Սրանում իմ կարծիքով Վիկտոր Օրբանը սխալ է թույլ տվել, չի կարելի արգելափակել այն, ինչն արդեն համաձայնեցված է, ինչն արդեն ուղղակի ընդունված է, ասել է Ֆիցոն ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նեն չարգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք ժամը 13:00-ին։

0: ձեռքով ըստ։ Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր մեկ պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս մեկ պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին շտապեք Ashley Home Store Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: novost.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Արարատ Bank Update Plus Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% մանրամասների համար 59.23.23 բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից
3: Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիփոթեք ստացար?
4: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
3: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
4: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
3: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ուղեկավարը։
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին եւ 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
7: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Design între Luja Manacne, Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
2: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Avrora News.am ուսումնասիրելով Զվարթնոց օդանավակայանի էլեկտրոնային չվացուցակը նկատեց, որ Ռուսաստանից դեպի Հայաստան չեղարկվել է մի շարք չվերթներ, կան նաև ուշացումներ։ Դրատվամիջոցներից տեղեկանում ենք, 7 չվերթ Ռուսաստանի Դաշնությունից դեպի Հայաստան չեղարկվել է, եւս 5-ը հետաձգվել է ԱԹՍ-ների հարվածների պատճառով։ Ուշացումով Հայաստանի մայրաքաղաք կհասնեն Մոսկվայից 2 չվերթ, Սոչիից 1 չվերթ, նաև Միներալնիե Վոդիից 2 եւ Կրոսնադարից 2 չվերթ։ Ուշացումով կժամանի նաև Լարանկայից եկող ինքնաթիռը, չեղարկվել է նաև Կապան Երևան ներքին չվերթը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության ՊՆ-ն հայտնել էր, որ Ռուսաստանի տարբեր շրջանների վրա հոպ միջոցները որսացել եւ ոչնչացրել են ինքնաթիռային տիպի 556 անոթաչու թռչող սարք։ Եվրամիությունն աշխատել է Ուկրաինայում եւ հիմա էլ աշխատում է Հայաստանում հեղաշրջման ուղությամբ, նման կարծիք է հայտնել 10-ինտված հարցազրույցում Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը։ Եվրոպական միությունը պետք չեն Ռուսաստանի նկատմամբ չեզոք տրամադրված երկրներ, ուստի Ուկրաինայում ցանկացած արևմտամետ ռեժիմ ագրեսիվ կլինի Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ցանկացած արևմտամետ ռեժիմ ագրեսիվ է լինելու Ռուսաստանի նկատմամբ, Եվրոպական միությունը պետք չեն Ռուսաստանի նկատմամբ չեզոք երկրներ, ասել է նա։ Ինչպես նշել է Ազարովը, հենց այդ պատճառով էլ Եվրամիությունն իր ժամանակին ուժգնորեն կազմակերպում հեղաշրջում Բելարուսում սադրանքներ սարքում երկրում, միայն թե փոխի Բելարուսի քաղաքական կուրսը։ Փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանն այցելել է Բագրատ Սրբազանին եւ Facebook-ում գրառում արել, ինչպես արդեն հայտնել է այսօր Ռուբենի հետ ուխտարեցին եւ այցելեցին Գյոտ եկեղեցի։ Սակայն օրը լիարժեք չէր լինի, եթե վերջում չայցելեի վաղուց արդեն շատ հարազատ դարձած Բագրատ Սրբազան։ Սրբազանին ու հետեւաբար օրը ամփոփեցի այցով, փառք Աստծո, Սրբազանը շատ լավ էր, գրել է նա։ Հիշեցնեմ, որ լույսը հաղթելու է Խավարին, Facebook-յան էջում գրել է փաստաբանը։ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում անվտանգության աննախադեպ քայլեր են ձեռնարկվել մի քանի մեծամասշտաբ միջոցառումների կապակցությամբ։ Լոնդոնի ոստիկանական ուժերը հատուկ ռեժիմով աշխատանք են կատարել քաղաքում զուգահեռաբար կազմակերպված երկու մեծ հանրահավաքների և Անգլիայի գավաթի խաղարկության եզրափակիչ խաղի ժամանակ։ Հասարակական կարգի պահպանության ծավալուն օպերացիային մասնակցել է 4000-ից ավելի ոստիկան, կիրառվել են նաև զրահատեխնիկա, հեծյալ ստորաբաժանումներ, դրոններ ու ուղաթիռներ։ Ձեռնարկված քայլերի հետևանքով ընդհանուր առմամբ բերման է ենթարկվել 43-ան, սակայն խոշոր միջադեպեր չեն գրանցվել։ Ընդհանրումներից խուսափելու համար իրավապահները նախորոք սահմանափակումներ էին մտցրել հանրահավաքների ժամերի ու երթուղիների հարցում, արգելելով տարբեր հայացքներ ունեցող խմբերի միախառնումը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հանդես էր եկել նախազգուշացման, որ անկարգություններ հրահրող անձինք կպատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ, աջակիցների հավաքի կազմակերպիչներին կշտամբելով հասարակության մեջ պարակտում բորբոքելու համար։ Հատկանշական է, որ այս դեպքերը զարգանում են երկրում տեղական ընտրություններից հետո ձևավորված լարված քաղաքական իրավիճակի ֆոնին, որտեղ էականորեն ամրապնդվել են ինչպես ծայրահեղ աջ, այնպես էլ ծայրահեղ ձախ ուժերի դիրքերը։ Լատվիայում անհայտ ԱԹՍ-ի պատճառով օդ են բարձրացվել ՆԱՏՕ-ի կործանիչները, անհայտ անոթաչող թռչող սարքը կրկին մուտք է գործել Լատվիայի օդային տարածք, հայտնել են երկրի զինված ուժերը։ Նշվում է, որ սարքը հանրապետության օդային տարածքը հատել է մայիսի 17-ի գիշերը, որից հետո որոշ ժամանակ անց հեռացվել է այնտեղից։ Երկրի արևելյան 5 սահմանամերջ շրջանների բնակիչների համար տագնապ է հայտարարվել, բացի այդ օդ են բարձրացվել Բալթյան օդային տարածքի պարեկային ՆԱՏՕ-ի առաքելության կործանիչները, թե որ տեղից հետրել անոթաչու սարքը և որ ներդրածակման երկիրը չի հստակեցվում։ Այժմ սպորտային աշխարհից նորություններ։ Կոնոր Մակգրեգորը պաշտոնապես կվերադառնա UFC, այս մասին հայտնել է կազմակերպության ղեկավար Դանա Ուայթը։ Իրլանդացի մարտիկը հուլիսի 11-ին T-Mobile Arena-յում կայանալիք UFC 329 մրցաշարում ուժերը կչափի Մաքս Յոլեի հետ։ Մենամարտը կանցկացվի կիսամիջին քաշային կարգում, Հոլեի համար սա կլինի առաջին ելույթը մինչև 77 կիլոգրամ քաշայինների դիվիզիոնում։ Նշեմ, որ սա կլինի մարտիկների երկրորդ դեմ-առ-դեմ դիմակայությունը։ Առաջին անգամ Մակգրեգորն ու Հոլեյը հանդիպել են 2013 թվականին, այն ժամանակ իրլանդացին առավելության էր հասել մրցավարների միաձայն որոշմամբ։ Այժմ մի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 14-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: պատրաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովազդ։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Bank KTM 010-59-2020. Ամյո Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։

0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.
0: Это

0: Կահույքի ամենամյա, ամենա Ashley տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար Fast Bank. Սույն նյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Govast, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Պատրել են Հայաստան Դաշինքի նախընտրական պաստառներ, այս մասին Facebook-ում գրառում է կատարել Դաշինքի պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Կոմիտասի Պողոտա սուպերմարկետից մի քիչ վերև պատրել են Հայաստան Դաշինքի նախընտրական պաստառները, կոտրել են ապակիները։ Եկեք գրազգանք, որ մեր փառապան ծիրավապահները մեղավորների ինչ են գտնի Նիկոլի թվի արդարադատությունը, գրել է Արթուր Խաչատրյանը։ Կոտայքի մարզում այսօր քարոզարշավ իրականացնող շնորհապետական կուսակցության վարչապետի թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանը Facebook-ի ուղիղ եթերով հայտնել է, որ կուսակցության մասին զրպարտություն է տարածվում, ըստ որի նա ներկայացնում է ներկայիս իշխանությանը։ Իմ արժեհամակարգը իմ անհատականությունը ինձ թույլ չի տալու, որ ես մարդկանց քվեն և Հայաստանը վաճառեմ միանալով սրան կամ նրան։ Ես հայտարարել եմ, որ մենք չենք միանալու գործող իշխանություններին ոչ մի պարագայում, նրանց հետ միացած չենք եղել երբեք և չենք էլ միանալու և նախկիններից որևէ մեկին ու նրանց աֆիլացված արբանյակ քաղաքական ուժերին, ընդգծել է Սիմոնյանը։ Նախկին քաղաքապետը, որն աջակցում էր նախագահի թեկնածու Ալբարեդո դելա Էսպերլյանին, գնդակահարվել է Կոլումբիայի կենտրոնական հատվածում, հայտնում է CBC News-ը ղումանելով տեղական իշխանություններին, նրա օգնականներից մեկը նույնպես սպանվել է։ Դեպարտամենտի նահանգապետ Ռաֆայելա Կորտեսի փոխանցման փարձակում իրականացրած անձանց ինքնությունն այս պահին հայտնի չէ, իսկ իրավապահ մարմինները զբաղվում են քննությամբ։ Միջադեպից հետո նախագահի թեկնածու դելա Էսպիրելյան սոցիալական ցանցերում արված հայտարարությամբ տեղի ունեցածը բնորոշել է որպես նարկոահաբեկչություն, սպանված գործընկերներին կոչելով հարենասերներ, ովքեր զոհվել են իրենց քաղաքական գործունեության պատճառով։ Սոցիոլոգիական վերջին արդյունքները ցույց են տալիս, որ աչակողմյան թեկնածու դելա Էսպիրելյան ամրապնդում է սեփական դիրքերը մեկ այլ աչակողմյան գործիչ, սենատոր Պալմո Վալենսիայի հետ մրցապայքարում։ Այնուամենայնիվ, ընտրարշավի ներկայիս առաջատարը ձախակողմյան սենատոր Իվան Սպեդանն է։ Ռուսաստանի Դաշնության Հանրային Պալատի օրինագծերի և այլ նորմատիվ ակտերի հանրային փորձակնության հանձնաժողովի անդամ Եվգենի Մաշարովը Ռիանովիցի եզրույցում առաջարկել է դիտարկել սոցիալական ցանցեր մուտքը միայն 14 տարեկանից թույլատրելու հնարավորությունը։ Փորձագետը նշել է, որ սոցիալական ցանցերի հասանելիության համար տարիքային սահմանափակումների ներդրումը կարող է օգնել երեխաների նկատմամբ ինտերնետային խարդախության դեմ պայքարում, սակայն նման միջոցները պետք է հաշվի առնեն VPN ծառայությունների օգտագործման խնդիրը, որոնց միջոցով դեռահասներն արդեն հիմա շրջանցում են արգելափակումները մեսենջերներից և առցանց խաղերից օգտվելու համար։ Մաշարովը հիշեցրել է, որ ավելի վաղ Ռիանովիցի եզրույցում առաջարկել էր սոցիալական ցանցերի հասանելիությունը սահմանափակել 16 տարեկանից, սակայն փորձագետի խոսքով հաշվի առնելով պետության կողմից արդեն ձեռնարկված միջոցները, որոնք թույլ են տվել արգելափակել երեխաների դեմ խարդախ հարձակումների տրաֆիկի մեծ տոկոսը, այդ տարիքը կարելի է փոխել և սահմանափակումներ սահմանել 14 տարեկանից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին կոչի արել օգտագործել BRICS-ի ներուժը գլոբալ կառավարման, վերակառուցման և բազմակողմայնության նկատմամբ վստահության վերականգնման համար, հաղորդում է Թասնիմը։ Հնդկաստան կատարած այցից հետո BRICS-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը մասնակցելու շրջանակում Արաղչին սոցիալական ցանցերում հայտնել է, որ հանդիպման շրջանակներում անցկացրել է կառուցողական և օգտակար երկկողմ հանդիպումներ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաև հայտնել է, որ անցկացրել է երկու արժեքավոր հանդիպում Հնդկաստանի վարչապետի և ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի հետ, որոնց ընթացքում նրանք հարցերի մանրամասն քննարկումներ են ունեցել։ Անդրադառնալով BRICS-ի գագաթնաժողովում իր ելույթներին, Արաղչին նշել է, որ երեք առանձին ելույթներում խոսել է վերջին պարտադրված պատերազմներում իրանական մեծ ազգի քաջության և հպարտ դիմադրության մասին։ Եվրամիության ծրագիրը կիսով չափ կրճատել պողպատի ներմուծումը կհանգեցնի նրան, որ Ուկրաինան կկորցնի մինչև 1 միլիարդ եվրո արտահանման հասույթ, ինչը կենսական նշանակություն ունեցող եկամուտ է երկրի համար։ Այս մասին հայտնում է Financial Times թերթը։ Բրյուսելը հայտարարել է հուլիսի 1-ից պողպատի ներմուծման քվոտան 47%-ով կրճատելու և ցանկացած լրացուցիչ ներմուծման համար 50%-անոց մաքսատուրք սահմանելու մասին։ Եվրանձնաժողովն առաջարկում է Ուկրաինայի համար սահմանել ընդհանրապես 700 13,000 տոննա անմաքս քվոտա։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ անցյալ տարի Կիևը ԵՄ-ին վաճառել է 2.65 միլիոն տոննա պողպատ։ Ընդ որում ԵՄ-ն Ուկրաինայի համար հիմնական արտահանման շուկան է, ուկրաինացի պաշտոնյաների խոսքով նման կտրուկ կրճատումը Կիևի համար կարող է արժենալ 1 միլիարդ եվրոյի կորցված արտահանման հասույթ։ Ինչպես պնդում են ուկրաինացի պաշտոնյաները, քվոտայի կրճատումը կլինի ԵՄ-ի հետ առևտրային համաձայնագրի խախտում, որը չի նախատեսում որևէ մաքսատուրք։ Կիևյան ռեժիմը Եվրատեսիլի երկերի հնչյունների ներքո և եվրոպացի հովանավորների փողերով հերթական զանգվածային ահաբեկչությունն է իրականացրել։ Այս մասին 10-ին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Մերձ Մոսկվայի վրա ԱԹՍ-ների գիշերային զանգվածային հարձակումը։ Հարձակման թիրախները բացառապես խաղաղ էին մարդիկ, բազմաբնակարան և մասնավոր տներ։ Այս ահաբեկչությունները, ինչպես և նախորդները Զելենսկու և Բանկովայի, ինչպես նաև նրանց ֆինանսավորող հավաքական արևմտյան փոքրամասնության հանցագործություններ են, նշել է Զախարովան։ Այժմ մի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։

0: podcast. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչեւ 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.get Rate.am կայքով և Rate.get Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Հինգնը։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Դրվագներից մեկով Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն անցնում են Եռաբլուրին հարակից հողերը սեփականաշնորելու գործով։ Այս մասին այսօր ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Նա զարմանք է հայտնել, որ նախկին նախագանները դեռ խոսում են հայրենիքից ու հայրենասիրությունից։ «Մենք այդ հողերի մի մասը հետ ենք բերել արդեն, մյուս մասն էլ հետ ենք բերելու», ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դասեր են տալիս ինձ, թե ինչպես պետք է լինի գյուղի տղան, այս մասին էլ Facebook-ում տեսանյութ հրապարակել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Գյուղի տղան չի կարող լինել բանսարկու, չի կարող լինել խուլիկան, ձեր երեկվա արածը էժան վարքագիծ է։ Եթե ձեր էժան վարքագիծը շարունակվեց, մենք շարունակելու ենք տրորելով անցնել ձեր վրայով, ասել է Պապիկյանը։ Տեսանյութի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում, որտեղ իմ գործընկերներն արդեն հրապարակել են այն։ Հիշեցնեմ, ուժեղ Հայաստան Դաշինքի մի խումբ աջակիցներ մայիսի 16-ին Նորաշեն բնակավայրի սկզբնամասում ճանապարհի երթևեկելի հատվածում ճանապարհն ավտոմեքենաներով փակելու եղանակով խոչընդոտել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական քարոզչության բնականոն ընթացքը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանն արձագանքել է Սուրեն Պապիկյանի հայտարարությանը, նա իր տեսողերցում մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ. «Պապիկյան, քո պարտականությունը Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելն է, ոչ թե նրանց տրորելը», մեջբերման ավարտ ասել է Սաղաթելյանը։ Իշխան Սաղաթելյանի տարածած տեսանյութի մանրամասներին նույնպես կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Նախընտրական հանդիպումները շարունակվում են Արագածոտնի մարզում, Արագածավան, Թալին, Ոսկեվազ և Աշտարակ համայնքներում, այս մասին հայտնել է Գագիկ Ծառուկյանը։ «Մեր հայրենակիցների համար ամենակարևորը երկրի անվտանգությունն ու սահմանների պաշտպանությունն են, որովհետև խաղաղության մասին դժվար է լիարժեք խոսել, քանի դեռ մեր գերիները շարունակում են մնալ Բաքվի բանտերում. Միևնույն ժամանակ մարդիկ ուզում են ապրել ապահով ու կայուն կյանքով, ունենալ աշխատանք, արդար վարձատրություն և վստահություն վաղվա օրվա նկատմամբ. Հենց այդ վստահությունն ու հույսն է պետք վերադարձնել մարդկանց», նշել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Հայաստանում հունիսի 7-ին կանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ իրազեկող տեսանյութ է տարածել, ներկայացնելով, թե ինչպես կարող են քաղաքացիները փոխել իրենց ընտրատեղամասը։ Նշվում է, որ ընտրատեղամասը փոխելու դիմումները քաղաքացիները կարող են ուղարկել ներքին գործերի նախարարության, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն մինչև մայիսի 26-ը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը խիստ մտահոգիչ է համարում Նուբարաշեն հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում արձանագրված ողբերգական դեպքը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը իրավասում արմիններից պարզաբանումներ կպահանջի դեպքի բոլոր հանգամանքների, այդ թվում հոգեբուժական հաստատությունում կիրառված հսկողության միջոցների բժշկական արձագանքի վերաբերյալ։ «Մեր հայրենակիցների համար ամենակարևորը երկրի անվտանգությունն ու սահմանների պաշտպանությունն են, որովհետև խաղաղության մասին դժվար է լիարժեք խոսել, քանի դեռ մեր գերիները շարունակում են մնալ Բաքվի բանտում. Այս միևնույն ժամանակ մարդիկ ուզում են ապրել ապահով ու կայուն կյանքով, ունենալ աշխատանք, արդար վարձատրություն և վստահություն վաղվա օրվա նկատմամբ», ասել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Միջազգային նորություններին անդրադառնանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ իրանական պահանջներին ի պատասխան Վաշինգտոնը Թեհրանին ներկայացրել է իր սեփական 5 պայմանները, որոնք ամերիկյան վարչակազմի համոզմամբ անհրաժեշտ են երկու երկրի միջև հակամարտության կարգավորման գործընթացը շարունակելու համար։ Այս մասին հայտնում է Ֆարս գործակալությունը։ Գործակալության տվյալներով ԱՄՆ-ն հրաժարվում է վճարել որևէ փոխհատուցում այն վնասի համար, որը հասցվել է իրանական տարածքի ռմբակոծությունների ժամանակ։ Բացի այդ, ինչպես նշում է գործակալությունը, Վաշինգտոնը պնդում է Իրանից ԱՄՆ 400 կիլոգրամ հարստացված ուրանի արտահանման և այն բանի վրա, որ Իրանի տարածքում կմնա միայն մեկ գործող միջուկային օբյեկտ։ Միացյալ Նահանգները, ինչպես նշում է Ֆարսը, մտադիր չեն ապասարեցնել իրանական սառեցված միջոցների 25%-ից ավելին և հայտարարում են, որ բոլոր ճակատներում ներառյալ Լիբանանում պատերազմի դադարեցման հարցը պետք է լուծվի բանակցությունների ընթացքում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը X սոցիալական ցանցում շնորհավորել է իսրայելցի երգիչ Նոամ Բետանին Վիեննայում անցկացված Եվրատեսիլ երգի մրցույթում զբաղեցրած երկրորդ տեղի կապակցությամբ և քննադատել Իսպանիային ու մյուս եվրոպական երկրներին, որոնք դեմ են եղել այս միջոցառմանը Իսրայելի մասնակցությանը։ Իսպանիան, որը մտնում է Եվրատեսիլի ֆինանսական հովանավորների մեծ հնգյակի մեջ, միացել էր հեռարձակման բոյկոտին Իռլանդիայի, Նիդերլանդիայի, Սլովենիայի և Իսլանդիայի հետ միասին։ Նրանց ազգային հանրային հեռարձակող ընկերությունները հրաժարվել էին հեռարձակել շոուն կամ ուղարկել մասնակիցների, առարկելով Եվրոպական հեռարձակողների միության որոշման դեմ, որով Իսրայելին թույլատրվել էր մասնակցել մրցույթին Գազայում նրա ցեղասպանության պատերազմից հետո։ Շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք ժամը 16-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Govast.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
1: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Хелаци ума чели джерусман жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս. Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանում այսօր շարունակվել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական քարոզարշավը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանը հաղթահարել է մաքարման եւ գոյատևման օրակարգը եւ անցում կատարել զարգացման փուլ։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաեւ առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգին, նշելով, որ դրա շնորհիվ բազմաթիվ թոշակառուներ ստացել են անվճար բուժօգնություն ու թանկարժեք վիրահատություններ։ Ռուսաստանում գործող սոցիալական դիզայնի գործակալության հաքերային հարցակման արդյունքում հրապարակված փաստաթղթերը բացահայտում են Հայաստանի քաղաքական իրավիճակն ապակայունացնելու և երկրի արտաքին քաղաքական վեկտորը դեպի Ռուսաստան շրջելու լայնածավալ ռազմավարություն։ Այն ենթադրում է մասշտաբային տեղեկատվական գործողություններ, բայց ոչ միայն այս նախագծերն ընդգրկում են մեդիա հարթակների ստեղծում, կեղծ տեղեկատվության տարածում և նույնիսկ թաքնված գործողություններ Եվրոպայում, գրում է Media AM-ը։ Այն հայտնվել է ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ 2024-ի ամերիկյան ընտրությունների վրա ներազդեցության փորձի պատճառով։ Օրեր առաջ բրիտանական կառավարությունը հերթական անգամ պատժամիջոցների մասին հայտարարեց այս PR գործակալության դեմ։ Անհայտ հակերներ հայտարարեցին, որ իրենց հաջողվել է կոտրել գործակալության ցանցը և հրապարակեցին մեծ քանակի փաստաթղթեր։ Դրանց մի մասը իրենցից ներկայացնում են Հայաստանի ուղղության ազդեցության գործողությունների ծրագրեր, որոնք արդեն իրականացվել են կամ իրականացվում են։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հոդվածին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Պուտինը եվրոպացի առաջնորդներից ընդամենը հեռախոսի լսափողի հեռավորության վրա է, հայտարարել է Ռուսաստանի իդաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Վլադիմիր Պուտինի հետ կապ հաստատել ցանկացող եվրոպացի առաջնորդները կարող են զանգահարել նրան, հուսով եմ, որ Եվրոպայում այս գործնական մոտեցումը կգերիշխի, նշել է Պեսկովը։ Ուկրաինան պատերազմի սկզբից ի վեր ամենամասշտաբային հարվածն է հասցրել Մոսկվային, հաղորդվում է ուկրաինական զինված ուժերը դրոններով հարվածել է Ռուսաստանի նավթային ենթակառուցվածքներին։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից Խերսոնի կենտրոնական հատվածի ռմբակոծության հետևանքով ծանր վիրավորում ստացած 22-ամյա բնակչուհին չի հաջողվել փրկել։ Զուգահեռաբար հակառակորդի ակտիվ հարվածների թիրախում է հայտնվել նաև Դոնեցկի մարզը, տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ ռուսական ստորաբաժանումները վերջին 1 օրվա ընթացքում բազմաթիվ հարձակումներ են գործել տարածաշրջանի տարբեր բնակավայրերի ուղղությամբ։ Հյուսիսային Կորեայի մարզիկները 8 տարվա մեջ առաջին անգամ այցելել են Հարավային Կորեա, այս մասին գրում է Reuters-ը։ Հյուսիսային Կորեայի Նեգոհյան կանանց ֆուտբոլային թիմը ժամանել է Հարավային Կորեա մասնակցելու կանանց ասիական չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակչին։ Հյուսիսային Կորեայի մարզիկների այս այցն առաջինն է վերջին 8 տարվա ընթացքում և անցնում է երկու պետությունների միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Պատվիրակության կազմում ժամանել է 39 մարդ, այդ թվում 27 խաղացող և անձնակազմի 12 անդամ։ Հետաքրքրությունը սպասվող խաղի նկատմամբ չափազանց մեծ է եղել։ Իրանը, որպես Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների հետ դիմակայությունում հաղթած կողմ, սահմանում է ապագա կարգավորման պայմանները։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել Իրանի խորհրդարանի ներքին գործերի անձնաժողովի նախագահ Մոհամադ Սալեյ Ջոքարն, ընդգծելով, որ 10 կետից բաղկացած ծրագիրը կարմիր գիծ է Իսլամական Հանրապետության համար։ Պայմանները սահմանում են այն երկիրը, որը հաղթել է Մարտի դաշտում, ոչ թե այն երկրի կառավարությունը, որը ձախողվել է, չի հասել իր նպատակներին և միայն ավերածություններ է բերել։ Այդ պատճառով ամերիկացիները պետք է ընդունեն մեր պայմաններն, ասել է նա մեհեր գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Ջոքարը հավելել է, որ Իրանի 10 կետանոց պայմանները կարմիր գիծ են ցանկացած բնակցության համար։ Խորհրդարանի անդամը նշել է, որ Իրանը երբեք չի վստահել ԱՄՆ-ին և իր երկրի համար այն ճանապարհ չկա, քան ավելի ուժեղ դառնալը։ Բացի այդ, նա կոչ արել ամերիկյան զորքերին լքել տարածաշրջանը։ Ապրիլին Իսլամական Հանրապետության պետական հեռուստատեսությունը հաղորդել էր, որ Թեհրանը ներկայացրել է իրադադարի 10 պայման։ Դրանց թվում են չարցակման սկզբունքը, Իրանի վերահսկողությունը Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ, ուրանի հարստացումը երկրի տարածքում, հիմնական և երկրորդային պատժամիջոցների չեղարկումը, փոխհատուցումների վճարումը, նաև ամերիկյան ուժերի դուրսբերումը տարածաշրջանից։ Աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողի մասին իմացեք հետևելով Avrora News-ի սոցիալական հարթակներին, կհանդիպենք 55 րոպե անց։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ Եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68 Եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Շոք է, հոգ չէ։

0: Հարցերը domus.am կայքում։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: հավաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։

0: गोवस्त
1: मईसी तस नहीं किन तस नवेसी नियव तस नियोथीन फैमिली शॉपिंग वीकेंड Yerevan Mall-ում սպասվում են մեծ ձեռքեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Yerevan Mall-ի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Yerevan Mall ընտանեկան գնումների և մեծ ձեռքերի հետևից։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank GTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
3: Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So

0: Jama tasnayotne. Jamanakakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Մետրոպոլիտենում տեխնիկական խնդրի պատճառով առաջացել է խափանում, ընկերությունից հայտնում են, որ մասնագետներն այս պահին իրականացնում են անհրաժեշտ աշխատանքներ խնդիրը հնարավորինս արագ վերացնելու և երթևեկությունը լիարժեք վերականգնելու նպատակով։ Մինչ այդ մետրոպոլիտենը կաշխատի մեկ գծանի երկկողմանի երթևեկությամբ։ Իմ կարծիքով ամենաճիշտը կիսանախագահական համակարգն է, Չարենցավանում քարոզարշավի ժամանակ ասել է Հայաստան դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նախագահի լիազորությունները պետք է փոխվեն, այսօր ունենք դեկորատիվ նախագահ, որը կարող է ոչինչ չանել, չերևալ, պաղպաղակ ուտել, դաշնամուր նվագել, ունենալ մի 100 հոգանոց աշխատակազմ բյուջեի հաշվին։ Ամենից անիմաստ ու անհասկանալի պաշտոնն է այսօր երկրում, իմ կարծիքն այնպիսին է, որ մարդը IQ-ի թեստ պիտի անցնի։ Վարչապետ դառնալու համար պետք է կրթական ցենզ սահմանվի, այսօրվա վարչապետը բարձրագույն կրթություն չունի, վարչապետ դառնալուց հետո ինչ-որ դիպլոմ են դասավորել, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պետությունը չի կարող ունենալ իրական անվտանգություն, եթե չի արժևորում գյուղացու աշխատանք, այս մասին էլ արմավիրում բնակիչների հետ հանդիպմանն ասել է Միասնության Թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Նա անդրադարձել է գյուղատնտեսությանը վերաբերող մի շարք խնդիրների, մասնավորապես ոռոգման ջրի, գյուղմթերքի մթերման և գյուղացու սոցիալական վիճակի հարցերին։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի գյուղացին չունենա խնդիր կապված ոռոգման ջրի հետ։ Մեր ծրագրով հստակ ունենք նախատեսված ծրագիր ոռոգման ջրի հետ կապված, պետք է լինեն ընդամենը սիմվոլիկ գումարներ։ Եթե դու ջուր չես տալիս գյուղացուն, ամբողջ տարի էլի չարչարվելու է, մարդն արդյունք չի ունենալու, չի իմանալու ինչ բերք է ստանալու, դրա համար մենք նախատեսել ենք նվազեցնել ոռոգման ջրի սակագինը գյուղացիների տնամերձ ու ոչ բիզնես նպատակով հողերի համար։ Ոռոգման ջրի գինն ամբողջ սեզոնի համար պետք է լինի 0.5 հեկտար 500 դրամ, 1 հեկտար ունեցողինը 1000 դրամ, 2 հեկտար ունեցողինը 2000 դրամ և այդպես շարունակ, ասել է Արման Թաթոյանը։ Վարչապետի թեկնածուի խոսքով գյուղատնտեսության զարգացումն ու գյուղացու պաշտպանությունը պետք է դառնան պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկը։ Զելենսկին Մոսկվայի և մարզերի վրա զանգվածային հարցակումն անվանել է արդարացի պատասխան Ուկրաինայի վրա ռուսական հարվածներին։ Այս անգամ ուկրաինական հեռահար պատժամիջոցները հասել են Մոսկվայի տարածաշրջան և մենք հստակ ասում ենք ռուսներին, իրենց պետությունը պետք է ավարտի իր պատերազմը, գրել է Զելենսկին։ Զելենսկին նաև շնորհակալություն է հայտնել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությանը և պաշտպանության ուժերին հարվածների ճշգրտության համար և նշել, որ թիրախներից հեռավորությունը գերազանցել է 500 կիլոմետրը ուկրաինական սահմանից։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր հեռախոսազրույց կունենա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, այս մասին վարչապետը հայտնել է Երուսաղեմում կառավարության ամենշաբաթյան իսկ սկզբում, տեղեկացնում է Times of Israel-ը։ Ըստ նրա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ զրույցի թեման կվերաբերի Իրանին և Թրամփի Չինաստան կատարած այցին։ «Մեր աչքերը բաց են Իրանի հարցում», ասել է Նեթանյահուն։ «Ես անպայման կլսեմ Չինաստան կատարած այցից նրա ստացած տպավորությունների մասին», շարունակել է Նեթանյահուն։ Հնարավոր է նաև այլ հարցերի մասին։ «Իհարկե կան բազմաթիվ հնարավորություններ և մենք պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի», ասել է Իսրայելի վարչապետը։ Միացյալ Նահանգները կարող է կրկին թուլացնել ռուսական նավթի գնման սահմանափակումները, այս մասին գրում է Bloomberg-ը։ Թրամփի վարչակազմը դեռ չի երկարաձգել ռուսական նավթի մի մասի նկատմամբ պատժամիջոցներից ժամանակավոր բացառումը, սակայն նավթային շուկայում լարվածությունն ու մատակարարումների խափանումները կարող են ստիպել Վաշինգտոնին վերանայել որոշումը։ Գործակալության տվյալներով Հնդկաստանը և ասիական այլ երկրներ պահանջում են երկարաձգել մեղմացումները վառելիքի պակասից և գների աճից խուսափելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Եվրոպայում Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցությունների ակտիվ քննարկումը մեծ տեղաշարժ է։ Պեսկովը նշել է, որ Մոսկվայում երկխոսության վերսկսումը պարզ են համարում բավական է Բրյուսելից ցանկությունը։ «Տեղաշարժն այն մասին, որ երբևէ ստիպված ենք լինելու ինչ-որ կերպ խոսել ռուսաստանցիների հետ, լավ է», ասել է Պեսկովը լրագրող Պավել Զարուբինին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը նշել է, որ Վլադիմիր Պուտինը եվրոպացիների համար այնքան մոտ է, որքան հեռախոսի լսափողը։ Հուսանք, որ այնտեղ այնուամենայնիվ նման գործնական մոտեցումը կհաղթանակի ռուսաստանյան կողմը պատրաստ կլինի դրան, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Նա ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: հարգվածդ։
1: Արամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցիր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 5923-23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Հրաժարվում եմ։
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայպոտա 16.
2: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովոստ, Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստիկո վիզա ակնկարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնկարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար ֆաստբանկ Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jamă ta smutne. Geruțman hu salilu țum întrelu jamă nacne. Unical gazicat saneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մետրոպոլիտենում առաջացած տեխնիկական խափանումը վերացվել է, այս մասին տեղեկացնում է Երևանի մետրոպոլիտենը։ Երթևեկությունը վերականգնված է եւ իրականացվում է բնականոն երկկողմանի ռեժիմով ուղևորափոխադրում։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունն այսօր Արմավիրի մարզում էր կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանի ելույթից հետո հրապարակվեց կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի տեսաուղերձը ուղված արմավիրցիներին։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ մեր աշխատասեր ժողովուրդն իր հողի վրա ապահով ու հարուստ ապրի, իսկ Արմավիրը դառնա երկրի տնտեսական հզոր հենասյուներից մեկը։ Մենք վերականգնելու ենք մեր արժեքները՝ Էջմիածինը, հայ հավատքը, մեր միասնության հիմքերը։ Դրա համար պետք է տանենք գլխավոր հաղթանակը՝ Վաղարշապատը, Արմավիրը, Մեծամորը, Բաղրամյանն ու Փարաքարը պարտավոր են հաղթել չարին։ Փոփոխությունը գալիս է, ուժեղ Հայաստանը գալիս է։ Ամուր հավատք, միասնական ժողովուրդ, ուժեղ Հայաստան, փոփոխությունները գալիս են, ասել է Կարապետյանը։ Հայաստանն աշխարհում ամենաշատ ջուր ունեցող երկրների թվում լինելով, երբ մեկ մարդու համար նորմայից երկու անգամ շատ ջուր կա, օգտագործում ենք ջրի միայն 5%-ը, մնացած 95%-ը կորչում է։ Մեծամորում հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Նա առաջարկել է Արարատյան դաշտի ջրի խնդիրը լուծել Սևան Հրազդան Կասկադ Արփա Սևան ջրատարով լրացուցիչ 70 միլիոն խորանարդ մետր ջուր ուղղելով։ Կարապետյանն անդրադարձել է նաև վարկերի 10%-ին։ Վրաստանում երկրի ղեկավարը գործարար է, վարկերը 8% է, իսկ Հայաստանում երկրի ղեկավարը լրագրող է, վարկերը 24%։ Ուժեղ Հայաստան առաջարկում է, որ եթե քաղաքացին 1.5 տարի չմարած վարկ ունի, ապա տվյալ քաղաքացու վճարած աշխատավարձի հարկերից վարկը մարվի, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Մարզական լուրեր. Կարեն Սարգսյանը սամբոյի Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել։ Թբիլիսիում ընթացող առաջնության եզրափակչում նա հաղթել է վրացի սամբիստ Վախթանգ Չիդրաշվիլին։ 58 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող մեր մարզիկը մինչ այդ հաղթել էր Ռուսաստանի Դաշնության և Բուլղարիայի ներկայացուցիչներին։ Սա Հայաստանի հավաքականի առաջին ոսկե մեդալն է այս առաջնությունում։ Ընդհանուր առմամբ մեր հավաքականն ունի 6 մեդալ։ Միջազգային քրեական դատարանը հերքել է իսրայելական ԶԼՄ-ներում հայտնված այն տեղեկությունը, թե իբր դատարանը պաղեստինցիների դեմ ենթադրյալ հանցագործությունների համար իսրայելցի 5 քաղաքական և ռազմական պաշտոնյայի ձերբակալության նոր օրդերներ է տվել, հաղորդում է Reuters-ը։ Միջազգային քրեական դատարանի մամուլի քարտուղար Օրիան Մայեն լրագրողներին ուղված հայտարարության մեջ նշել է, որ իսրայելական հարեց թերթում հրապարակված տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ըստ նրա, դատարանը մերժում է Պաղեստին պետությունում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ նոր ձերբակալության օրդերների տրամադրումը։ SpaceX ընկերության արտադրության Cargo Dragon Bernatar տիեզերանավը բարեհաջող հասել է միջազգային տիեզերական կայան։ Գծման գործընթացի ավարտի մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը տարածել է SpaceX ընկերությունը իր սոցիալական էջերում, հաստատելով նավի ժամանումը։ Ավտոմատացված տիեզերական սարքի արձակումն իրականացվել էր շաբաթօրը Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգում գտնվող տիեզերակայանից։ Թրիչքն ու դեպի ուղեծրային կայան հետագա տեղաշարժն ընթացել են հաստատված գրաֆիկի համաձայն։ Այս առաքելության շրջանակներում տիեզերանավը ՄԿՍ-ի անձնակազմի համար տեղափոխել է շուրջ 3 տոննա ընդհանուր քաշով բեռ։ Ժամանած օգտակար հանձնույթը ներառում է տիեզերագնացների կենսապահովման համար անհրաժեշտ ցննդամթերք, նաև հատուկ սարքավորումներ կայանում իրականացվող գիտական փորձերի համար։ Մասնավորապես նոր սարքավորումների օգնությամբ ուղեծրում նախատեսվում է իրականացնել մի շարք հետազոտություններ, որոնք վերաբերում են օստոպորոզ հիվանդության բուժման մեթոդների մշակման և տիեզերական եղանակի աստեցությանը։ Փարիզի դատախազությունը հնարավոր է համարում X սոցիալական ցանցի հիմնադիր Իլոն Մասկի նկատմամբ կալանքի միջազգային օրդեր սահմանելը։ RTL ռադիոկայանի եթերում Փարիզի դատախազ Լոր Բեկոն հայտնել է, որ ընթացիկ քննության արդյունքում պաշտոնական մեղադրանքներ առաջադրվելու և ամերիկացի գործարարի դատարան ներկայանալուց հրաժարվելու դեպքում օրենքով սահմանված կարգով նրա նկատմամբ հետախուզում կհայտարարվի։ X հարթակի սեփականատիրոջ նկատմամբ խափանման միջոց կկիրառվի դատական ծանոթություններն անտես լու պարագայում։ Տվյալ գործով նախաքննությունն այժմ վարում են երեք քննիչներ իրավապահ մարմինների տեղեկացմամբ, ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը դեռևս պաշտոնական պատասխան չի ուղարկել ֆրանսիական կողմին, թեև այլ բնույթի գործերով երկու երկրի միջև փոխգործակցությունը շարունակվում է բնական օնհունով։ Մասկն ու ընկերության նախկին գլխավոր տնօրեն Լինդա Յակարինոն ապրիլի 20-ին հրավիրվել էին հարցաքննության, սակայն նրանց չներկայանալուց հետո դատախազությունը մայիսի 7-ին սկսել է նախնական քննություն։ Այս իրավական գործընթացը սկիզբ է առել 2025 թվականի հունվարին հարթակի ալգորիթմների աշխատանքի դեմ ստացված բողոքների հիման վրա։ Քննության առարկա են դարձել նաև գրոկ չատբոտի կողմից հոլոկոստի ժխտման տարածումը և արհեստական բանականությամբ ստեղծված սեքսուալ բնույթի պատկերները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19-ին է։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և զորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոջ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: fost?
1: Xanine, Shahavete Gine. Ընտրության սահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGetRate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: you to stay. Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։

0: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: tasna inne. Isfanakan Design Întrelușa Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկո։ Թողարկումը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 20-ից 22-ն առանձին շրջաններում, մայիսի 18-ից 19-ը ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 18-ից 3-ը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Երևան քաղաքում մայիսի 18-ից 22-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժ գնացում։ Երևանում գույքահարկը 100%-ով աճել է, լավ թոշակառուն ոնց վճարի այդ գումարը, Էրեբունիում քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է ՊՀԿ նախագահ Գագիկ Սարուկյանը։ Գույքահարկը որոշում են ոչ թե կադաստրային արժեքով, այլ շուկայական գնով արդարացի որոշում չէ, ասում են, վճարի գնասահմանի վրա գյուղերում ապրի, սա վիրավորանք է ժողովրդին։ Կարող են օրենք ընդունվել, որ 2020 թվականին Երևանում բնակարան է գնել, թող իրենց ասած գույքահարկը վճարի։ Եթե մարդը 200,000 տալիս տուն է գնում, ուրեմն ի վիճակ է գույքահարկը վճարել, բայց թոշակառուն, որ իր հայրենի բնակարանում է ապրում, ոնց վճարի, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Միջազգային նորություններին անցնենք։ Մոսկվայում Իզմայլովոյի Կրեմլի տարածքում պայթուն է որոտացել, ինչից հետո հրդեհ է բռնկվել, տեղի բնակիչները հայտնել են ուժգին պայթունի ձայնի մասին։ Ըստ տեղի ԶԼՄ-ների, ենթադրվում է, որ տարածքը ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Ուկրաինան պատերազմի սկզբից ի վեր ամենամասշտաբային հարվածն է հասցրել Մոսկվային այսօր։ Հաղորդվում է, ուկրաինական զինվաճուժերի դրոններով հարվածել է Ռուսաստանի նավթային ենթակառուցվածք։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է մայիսի 17-ին արևմտյան ուղությունից երկրի օթային տարածքներ թափանցած 3 անօթաչու թռչող սարքերի հայտնաբերման և վերահսկման մասին։ Ռազմական գերատեսչության տվյալներով օթային թիրախներից 2-ը հաջողությամբ ոչնչացվել են հակաօթային պաշտպանության համակարգերի կողմից։ Այնուամենայնիվ, 3-րդ ԱԹՍ-ն կարողացել է շրջանցել ՀՈՊ համակարգը և հարվածել Ալ-Դաֆրա շրջանում գտնվող Պարակա ատոմային էլեկտրակայանի արտաքին պարսպից դուրս տեղադրված էլեկտրաէներգատորին։ Պաշտպանական կառույցը շեշտում է, որ գրոհի պատճառով ատոմակայանի հիմնական կառույցներն ու ենթակառուցվածքները վնասներ չեն կրել, իսկ օբյեկտի բնականոն գործունեությունը չի ընդհատվել։ Ներկայումս ռազմական փորձագետներն ու իրավապահ մարմինները քննություն են անցկացնում ԱԹՍ-ների հարձակման վայրն ու հարձակման պատասխանատուներին բացահայտելու նպատակով։ Իրանի Գերագույն Առաջնորդի ավագ խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին զգուշացրել է, որ Վաշինգտոնն ընկնում է Իսրայելի լարած ռազմավարական թակարդը և կկորցնի Արևմտյան Ասիայում իր հեղինակության մնացորդները, եթե նոր պատերազմ սկսի Իրանի դեմ, հաղորդում է Մեհր գործակալությունը։ Վելայաթին, որը նաև Իրանի նպատակահարմարության հարցերով խորհրդի անդամ է, սոցիալական ցանցերում գրել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի անպտուղ դիվանագիտությունը Պեկինում և նրա Չինաստանից դատարկած ձեռն վերադարձը արտացոլում են Վաշինգտոնում առկա հաշվարկների ճգնաժամը։ Վելայաթին նաև մատնանշել է Աբու Դաբիի զայրույթը կապված Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կատարած գաղտնի այցի մասին հաղորդումների հետ, նաև Պենտագոնի կողմից խեղաթյուրված տվյալների կեղծումը որպես միացյալ նանգներում հաշվարկների ճգնաժամի այլ օրինակներ։ Նման պայմաններում Թրամփի սպառնալիքները, որոնք հրահրված են Թել Ավիվի սադրանքներով, հավասարազոր են ռազմավարական թակարդն ընկնելուն։ Այն բանի համար, որ Իսրայելը ներքաշել այս թակարդի մեջ, պետք է թանկ վճարել։ Շուտով Վաշինգտոնը ստիպված կլինի լապտերով փնտրել Արևմտյան Ասիայում իր հեղինակության մնացորդները, հավելել է Իրանի Գերագույն Առաջնորդի ավագ խորհրդականը։ Աքսիոզի տրամադրության տակ է հայտնվել գաղտնի հետախուզական տվյալներ, որի համաձայն Կուբան ձեռք է բերել ավելի քան 300 ռազմական անօթաչու սարք և դիտարկում է դրանց օգտագործման տարբերակները ամերիկյան ռազմաբազայի, ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի նավերի, նաև Ֆլորիդայում գտնվող թիրախների, այդ թվում QST շրջանի դեմ հնարավոր հարձակումների համար, որը գտնվում է կղզուց մոտ 90 մղոն հեռավորության վրա։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքով այս տեղեկությունը կարող է Միացյալ Նահանգներ ուժերի ռազմական գործողությունների առիթ դառնալ։ Վաշինգտոնում պնդում են, որ Կուբան 2023 թվականից Ռուսաստանից եւ Իրանից գնում է հարվածային անօթաչու սարքեր, որոնք ունեն տարբեր հնարավորություններ եւ տեղակայում է դրանք կողզու ռազմավարական օբյեկտներում, նաեւ ուսումնասիրում է ԱՄՆ-ին հակազդելու Իրանի փորձը։ Եվ վերջում մարզական լուրեր, Թբիլիսիում անցկացվող Սամբոյի Եվրոպայի առաջնության մրցումային երկրորդ օրը 88 կիլոգրամ քաշային Գոր Հարությունյանը հաղթել է ադրբեջանցի մարզիկին եւ դարձել մարզական Սամբոյի Եվրոպայի չեմպիոն։ Իսկ 64 կիլոգրամ քաշային Մայիս Ներսեսյանը դարձել է մարտական Սամբոյի Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն։ Այդ մասին հայտնում են Սամբոյի ֆեդերացիայից։ Մարտական Սամբոյի 79 կիլոգրամ քաշային կարգում բրոնզե մեդալ է վաստակել Գևորգ Ազատյանը։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News.am կայքում, նաև Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։

0: ճանապարհով։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրման առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնկալտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնկալտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: pa'lante, nunca te des por vencido. El tiempo de Dios.
1: Գովաստ.
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեշտեվող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվի այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08 08 08.
3: Վերանորոգում Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
4: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն իսկավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

0: Gowast.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
1: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին, Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայպոտա 16.
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնկալտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնկալտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Govast, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

0: պատկովաստ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34։ Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։

0: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Provost.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: same time. Գովաստ, ՀՀ քաղաքացի չես, կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

0: դու ըստ
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: հարցազրույցովստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գրավ աստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովազդ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
2: Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup...

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.